Simbolinke kongto linke ne sen chu bni sem ti chen wa ma la ne dan na we ma yum ya phu we lu sip ti ji se ti na lo li ya rang yu ne kha che we phu chu gi phu yu tha am chen ne tho ga gi ta wa thang nam ke kar cho lu ru lang ti amar jang be chen dung tha chin cho mun dun je chen ba che yu bie ji sim sab la yi sim gu wa si yu

Pöygi chungung loga chebe lusia di sen tupi che li na namalinga tsu shilo chirin la ne shi zi ti na wata chime tochi la ne shen dang zam na wa chal jin shi ma chirin yang zom la ne dang na wai lusia hamu la zu shi bati sen na shi